0: 日本に行ったんです。そこを見れば、ルーティー見れば、キマ見れば、ジャマタメの、ラゴンラゴンペースだって。で、ファンドルジキの、ファンガタミナ、ソースの、ファー、カネゼルマシェス、コースウジーカドルカン、ガタミズカドルカン、ガタゼルシェスカネアリ、コンゼルミシェスカンゾン、ガタミサンバヨンゴシンドギャル、ドルジキファルナマネ、ギャラジュセラモタンセス、チーマネ、チュチュミタン、ソコテソミファンセス、コガンデギアリ、デソコマリオンドギャル。
1: ドジングルプレイ、タダサンガタイ、マンチャベオンドジュタ、ダンディランタ、オミカトンシケ、マンポジンタンザダノンジュ。テネトンシケ、マンアヨンチセフェタ、ダサンガタンアテネ、ジュノクデパーメンゴニチョクステンタン、サプリメントリー、テネタチャプソス、テネタプソス、マンポジテネタン、サランオンジュ。タテゴンテネアンタ、バランゴラン、トストセカテネタン、サルゴシス、テネタンシカチェンノオンジュ、ヤンテオテネタン、ダサ、ゼセキナ、ミマスコネナテズグロプション、パカオケテネタン、バランオマヨンカンゴラテネタン、サプリメントリーゴンサルチェスオンジュ。ヤンテネジャン、ヤンオマメデナ、ヤンタン、ベトマタンアヨーナ、テゴラテネタン、テザンジテネタン、ナスタサラミロパタテスコラニラカズ
0: キュタチュー、マカセネロ、タサンアイ、ミネラルミキシャコニオノ、マネ、バザネキムスンギアソシキリン、ナジギアンアプチソシアプルノヤ。でねたたさておもすぎらんえおまよんかんごらたんごししあみよんかんらネグレッチョンわたくわまたんおまたのよんがたおまよんかんごらたんやおまよんがらたんたておいずしのわやるちょんがたとうじがかってすよんたんたんそしのわれあちゅんぼうだにいだにいよなこわまねえかんでおぎゃりまぼなこてるとりちんのそんせかんぞうちなぶちゃんじでねこおまみたんかちぐちんわれたたさよかんばたんぼれんあわみたんぜなでもまあがってのがね、先生な。
1: 先
0: 生のコマとのコアミタン、コアタンゼナ、まあがっての。ニスパー、コアマネチュンもザムシギャシャギャラジン、ザムシクシアマンギャラジン、コアタミジガヨンタンタゾ、テネコアンスケッラチョン、ホストポヨンタン、テネコア、オメトンスケット、ダンダマネ、アメシュタナ、ウォメニシュタンセセ、アゾコテザムシュストップチャノ、コアザムシコミネラルタン。テネガタタサミネラルタマネ、トロチュン、チュン、サマカセノ、コア、ケルシャミディフィシャンシーヨンワレ。マティオマオマネ、マンポジク、ベトスケスケスパ、ゲップトップトーマンウェル、ボラマン、オマヨラマン、シリタン、オパレンアテラスペティミシキノ、トレマネ、トレベトスケスケスケタゼノコア、オミシウヨマクエル、オミシウマニュマチナ、ベゾワ、オミシウマニュナ、テネベゾウマネカムゾウ、テネタワザ、サルタカン、テネシャスオモカン、テネコチン、チミグレチノマ、ディフィシャンシーマンポチノ、テオディフィシャンシーチャーチナ、テネバランア、ミンラルタンチェ、テソコマネ、ズムマンポーはアズクチャンウェル。で、ズムマンポーミチャチェスピア、タサネ、バランゴラ、オマ、ベト、スケキマ、ザニス、スムガンタ、ゲッボルチェス、オママネチャチェス、テネベトン、ラマネ、タサベト、ヨタンゴラ、ミンジャル、ギャラタンセス、テネクル、カムデオン、ギャラ、ルソノ、アメカムデオン、ギャラ、トゥイカムデオン、ギャラ、ガテス、サムシ、ゲットプナ、オマエル。ザー、スムタマネコア、カムセカムベト、スケツウィルザー、スム、ゲッププス、で、ゲッププナ、テネマネ、アメカムデンギャラ、トリベツオカムデンギャラ。アマシヨンギャラヨン、テネベツオアシギャラニューンウェル。テユニューチェン、テベツオカムデンテサマチスサマルソノ。タサンギャラモルモラテネ、タサンガタミネルミシャルズツコンダ、バランベツオチュンツンマラ、マネマネ、タングシスマカテノ、チュニバル。
1: たださんがたいビタミンなミネラルグン、ニジギラスコンスキュテタサランウォンレジュ。インナテネニジジンバタゴンラテラブジャゴンアンサルテサランワキ、ナタビタミンゴンナタ、サムジクサルチェスインハラミネラルグンナタ、トゥチナシェドヤンタ、カズシャサランナ、タテウグネテネ、ラブジャニジェサランワ、ヤカズシガテネ、ビタミンなミネラルグンジャナナンジュサン。
0: トゥユシノチュアレン、ナジゼノクタユー。イジャガー、ガラムギャリヘサブリトン、チュンランアプチヘサブ、ガラムアプチヘサブリサル、トンゼリジュンウェル。ティアゼリチナタ、コネ、ヤンカチテウズ、マネザミルパ、トゥチナフリスコレタンサン、テウヤン、マンクイパナマン、カンパナマン、ユニナ、ユニュパナナウェル。カルテスカコラン、ソソイ、コトゥロンパ、エクタムコザマ、ザピソコスルト、ディリンコア、ザピストン、ユニュン、ユニナ、ザピキ、カンポリナ、ケナ、ソトレタウジナ、デニナタイナゾ、ジャクニシア、スムネズ、コン、ユー、ロープ
1: ジ
0: ャン、ジャン、ジャン、コールダガン、ザチェノエレ。で、ジャンチェノエレ。ニスパテンタサンガタンエ、ミンジャルボエレ。ミンジャルボタサンガタン、コベツサンガタン、ダクセスタンチェノエレ。テニガタン、トゥチュナ、マシュラ、マスコラ、カルテスカ、トゥチュナ、ニャンポス、コルテ、シュータン、コンスパメンテン、カトムソンタンウェル。ノスパメテンジャノ。テニガタンタサ、バペナニャポタンス、バペタマネトゥローラ、マネシャンテノエレ。バペマネマンキャンガタン、バペル
1: ダクション
0: のバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダクションのバペルダク